0: Totta.
1: Joo. Okei, elikkä nyt on testissä oluita. Tässä näkyy nää kaikki oluet, mitä on Olvi, Sandels, Karhu, Karjala ja Lapinkunta. Ja tää mun apuri on laittanut nyt näihin laseihin ja mä en tiedä, että mikä on mitäkin. Ja tarkoitus on nyt niinku maistella, että miltä maistuu ja sit mä laitan parhausjärjestykseen. Mulla niinku on jo omat niinku suosikit näistä, mutta mä luulen, että nyt kun mä maistelin niinku sokkona, niin se saattaa yllättää minutkin se tulos, että mikä on parasta. Mutta joo, lähdetään maistelemaan.

lasit on vähän erilaisia, mutta eiköhän se maku ole aika samanlainen. Valaistus, että tervetuloa tunnelmaa, että on muuta. En tiedä, onko se

0: 会比多阳光。
1: Tästä niin monta valitusta tässä sun soitusta, että sun pitäis lähteä tästä pois. Me otetaan sun tuohon poliisiautoon ja...
2: Siirretään sut tuonne katonakaan kärkeen, niin saat siellä...
0: Ei mut ketään tässä häiritse, siis
2: ihmiset ei vaan nyt jaksa kuunnella.
0: Ihmiset ei jaksa kuunnella.
3: Onhan nyt joku ton verran kumminkin tykätty.
2: Joo, joo, mutta se on hyvä, että sä oot saanut rahaa. Mutta jos avat sen kitaran siitä ja miltä ne laittaa se tonne ja... Tai otat sä noin rahat tosta ja laitat takin.
0: No, sä voit ne laittaa siitä kasaan.
2: Mä laitan ne tonne auton.
3: Sä saat nähdä sinne hommaa.
0: Niin no joo, no olisi tietysti kiva saada, joo, mutta... Joo, joo.
4: Sillä takkyyset. Läpi New Year. Numero 104. Estelle loaded. Found footage.

2019 uusi koronavirus. Helmikuun 11. päivänä maailman terveysjärjestö nimesi viruksen aiheuttaman taudin nimellä COVID-19, eli vuoden 2019 koronavirustauti. Samana päivänä jo edellä mainittu komitea ICTV antoi myös virukselle uuden nimen SARS-CoV-2, joka tulee sanoista Suomessa terveydenhuollon lakitus THL ei käyttänyt tätä ICTV:n suosittelemaa nimeä uusi koronavirus. Lisäksi Suomessa THL on nimitystä koronavirus.